0: こちらは KDDI です。暗証番号が間違っております。お気りになってもう一度ダイヤルしてください。
1: ミンキア、ラジオファイバーネット。
2: Ogni martedì alle ore 22 ora italiana.
3: Il male necessario.
2: http://kiuz.org/radiocybernet.
3: Il male necessario.
2: http://papuasia.org/radiocybernet.

0: 最後車に乗って、なんか車庫を
1: 乗車、乗車、乗車、乗車、乗車、乗車、乗車、乗車、乗車、乗車、乗車、乗車、乗車、乗車、乗車、乗車、乗車、乗車、乗車、乗車、乗車、乗車、乗車、乗車、乗車、乗車、乗車、乗車、乗車、乗車、乗車、乗車、乗車、乗車、乗車、乗車、乗車、乗車、乗車、乗車、乗車、乗車、乗車、乗車、乗車、乗車、乗車、乗車、乗車、乗車、乗車、乗車、乗車、乗車、乗車、乗車、乗車、乗車、乗車、乗車、乗車、乗車、乗車、乗車、乗車、乗車、乗車、乗車、乗車、乗車、乗車、乗車、乗車、乗車、乗車、乗車、乗車、乗車、乗車、乗車、乗車、乗車、乗車、乗車、乗車、乗車、乗車、乗車、乗車、乗車、乗車、乗車、乗車、乗車、乗